ngay kanam mu nit dina wone sa mbokk la fekk bëggul lu dul am ci man pexe ba faagal mu melni kon kanam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam.